0: 101,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: znam da si me progledala. Dao sam ti svoju ljubav, misleći da nešto vrijedi. Nismo isti, shvatio sam, osjećaj me rijetko vara. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje.
1: A co?
0: I nije pravo to što čine protiv mene riječi moje. A ja i dalje bezuspješno razotkrivam tlapnje svoje. I nije pravo

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

8 sati i 11 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni. U Beranama trenutna 20, najviša dnevna 31 stepen.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:30, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana za profesionalne vozače. Protesti će se u istom terminu održati u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučajevi vraćanja s evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12 do 14 sati okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi, naveo on. Evropska unija je još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Mi se susrećemo sa sve otežanijim radom. Svakodnevno imamo vraćene vozače sa granice, uhapšene, deportovane, tretirane kao najveće kriminalce. Mi to više ne možemo izdržati, upozorava Lješnjak. Jednostavno, kaže, doveli su u pitanje opstanak kompanija, zaposlenih i porodica. Kako kaže, 1. septembra zakazana je sjednica zemalja članica Schengena na kojoj će se raspravljati o viznoj politici. I dobili smo uvjeravanje da je jedna tačka dnevnog reda i ovaj naš problem 90-180. Mi dan uoči toga želimo poslati jasnu poruku da Evropska unija mora, odnosno Evropska komisija mora naći rješenje za nas što u hitnijem roku, rekao je Lješnjak.

Mlada kustoskinja za najuspješniju i najsigurniju prezentaciju Ela Marković, za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu Katarina Boričić, najbolji mladi istraživač za detaljno poznavanje funkcije predmeta istorijskih činjenica Iva Babović, majstor starog zanata za najbolju tehniku oblikovanju gline Kalina Boričić, za najautentičniji muzejski predmet Laura Babović. Događaj je realizovala pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović, koja je po završetku glasanja i prezentacije uručila diplome pobjedničkom timu, dok je stručni žiri uručio diplome iz ostalih 6 kategorija. O izložbi i njenom značaju govorio je dokumentarista Polimskog muzeja Radule Nenadović, dok je tokom prezentacije našim malim kustosima nesebično pomagao dokumentarista Polimskog muzeja Slobodan Obradović.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: Crnogorski prevoznici održat će danas protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana za profesionalne vozače. 28., 29. i 30. augusta saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane je vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Proteklog vikenda održana je završna prezentacija autorskih muzejskih postavki na kojoj su se naši najmlađi našli ulozi kustosa i predstavljanje svojih izložbi i predmeta koji su sami osmislili i napravili i oduševili sve prisutne. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati selo Babino, a do 14 sati i 30 minuta dio sela Šekular. Saobraćaj je umjerenog intenziteta i za Automoto saveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Mini Flash u 9.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

dugo umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topal i jad.

zatvoriš vrata i sve prođe. Čovjek sam živ i nisam svetac, milovan lažno i ja sam bio. Besplatno bješe, al ne marim, jer prave nježnosti sam

9:24, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Evo jedne lijepe najave. Naime, popularna književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović zajedno sa jednom od najboljih pjevačica s ovih prostora, Tanjom Banjanin, održat će muzičko poetsko veče u 20 sati u hotelu Berane pod nazivom Obećao si mi. Publiku očekuje jedinstven događaj u kojem se kroz stihove i muziku priča o ljubavi, životu i umjetnosti. Poručuju njih dvije. Ulaz je do slobodan. Program Obećao si mi donosi spoj iskrenih priča, snažnih stihova i prepoznatljivih melodija, stvarajući jedinstvenu atmosferu u kojoj se riječi i muzika dopunjuju i bude najdublje osjećanja. Organizatori i sekretarijata za kulturu opštine Berane najavljuju sadržaj koji će publici pružiti posebno umjetničko iskustvo i veče za pamćenje.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenje ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90 do 180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore, Đorđe Lješnjak, upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučajevi vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12. do 14. časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaske granice Evropske unije riješi, naveo je on. Evropska unija je još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Mi se susrećemo sa sve otežanijim radom. Svakodnevno imamo vraćene vozače sa granice, uhapšene, deportovane, tretirane kao najveće kriminalce. Mi to više ne možemo izdržati, upozorava Lješnjak. Jednostavno kaže, doveli su u pitanje opstanak kompanija, zaposlenih, porodica. Kako kaže, 1. septembra zakazana sjednica zemalja članica Schengena na kojoj će se raspravljati o viznoj politici. I dobili smo uvjeravanje da je jedna tačka dnevnog reda i ovaj naš problem. Mi dan uoči toga želimo poslati jasnu poruku da Evropska unija mora, odnosno Evropska komisija, mora naći rješenje za nas u što hitnijem roku, rekao je Lješnjak. Saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane je vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 79 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok je podneseno 6 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Lišeno je slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Proteklog vikenda održana je završna prezentacija autorskih muzejskih postavki na koje su se naši najmlađi našli u ulozi kustosa i predstavljanjem svojih izložbi i predmeta koje su sami osmislili i napravili. U takmičarskom dijelu učestvovala su tri fantastična tima, glinene čarobnice, glineni genijalci i glineni snovi. Nakon njihovih nadahnutih prezentacija, stručni žiri i publika imali su izuzetno težak zadatak. Žiri je bio u sastavu Vlado Lutovac, Ivana Pantović i Jovana Vuković, kao i publika koja je kao ravnopravan četvrti član žirija svojim glasovima također uticala na konačnu odluku. Najveći glasovi žirija i publike osvojio je tim 2, glineni genijalci koji su učinili Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Pored glavne nagrade, dodijeljeno je i 6 posebnih priznanja za izuzetan trud i talenat. Čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini Teodora Jašović, najbolja mlada kustoskinja Elda Marković. Za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu Katarina Boričić. Najbolji mladi istraživač Iva Babović, majstor starog zanata Kalina Boričić. Za najautentičniji muzejski predmet Laura Babović. Događaj je realizovala pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojević, koja po završetku glasanja i prezentacije uručila diplome pobjedničkom timu. Popularna književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić Mojsilović zajedno sa jednom od najboljih pjevačica sa ovih prostora, Tanjom Banjanin, održat će muzičko-poetsko veče u 20 časova u hotelu Berane pod nazivom Obećao si mi. Publiku očekuje jedinstven događaj u kojem se kroz stihove i muziku priča o ljubavi, životu i umjetnosti, poručuju njih dvije. Ulazi slobodan, program Obećao si mi donosi spoj iskrenih priča, snažnih stihova i prepoznatljivi melodija. Organizatori iz Sekretarijata za kulturu opštine Berane najavljuju sadržaj koji će publici pružiti posebno umjetničko iskustvo i veče za pamćenje. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Babino, a do 14.30 dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta iz Automotosaveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 95. godini preminula Filipović Gojka Jovanka, rođena Ojdanić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjeržanici. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Donjeržanici. Ožalošćene porodice Filipović i Ojdanić.

10:18, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi, dragi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa na talasima Radio Berana. Da podsjetimo, popularna književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović zajedno sa jednom od najboljih pjevačica s ovih prostora, Tanjom Banjanin, držat će muzičko-poetsko veče večeras u 20 sati u hotelu Berane pod nazivom Obećao si mi. Publiku očekuje jedinstven događaj u kojem se kroz stihove i muziku priča o ljubavi, životu i umjetnosti, poručuju njih dvije. Ulaz je slobodan. Program Obećao si mi donosi spoj iskrenih priča, snažnih stihova i prepoznatljivih melodija, stvarajući jedinstvenu atmosferu u kojoj se riječ i muzika dopunjuju i bude najdublje osjećanja. Organizatori Sekretarijata za kulturu opštine Berane najavljuju sadržaj koji će publici pružiti posebno umjetničko iskustvo i veče za pamćenje. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas i dijelili sa nama početak novog dana. Nakon jutarnjeg programa slijede naše redovne rubrike i emisije Pregled štampe, Riznica mudrosti, kao i Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati uživajte u muzičkoj emisiji Minuti za klasiku. Želimo vam prijatan i uspješan dan. Ekipa jutarnjeg programa, Vujica Jokić i Aleksandra Vešović.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: U dnevnim novinama dan pročitajte. Pitanje razgraničenja sa Hrvatskom postaje vruća tema u Podgorici i Briselu, ali i u Herceg-Novom. Prevlaka postaje test crnogorskog suvereniteta. Mi se zalažemo da se pregovori s Evropskom unijom završe u što kraćem roku, ali u zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Crne Gore, kazao je Božović. Dan vam donosi nakon što su Islanđani na referendumu odlučili da ne nastavljaju pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, Evropskoj uniji ostala još samo Crna Gora. Branko Mrdak, akademski slikar i profesor, umjetnik mora da bude svoj, a ne nečija kopija.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati za djela skoro 123.000 eura Ministarstvo kulture i medija za 6 mjeseci potpisalo 77 ugovora o djelu. Vukotić spremao ili Milanoviću bijeg iz Crne Gore, moraš se pomjeriti. Za sklanjanje Milanovića pripreman novac, novi kriptovani telefon i ruta preko Sarajeva i Istanbula do Španije. Bilateralnih konsultacija Crne Gore i Hrvatske uprkos najavama neće biti do kraja mjeseca. Razgovori sa Hrvatima još na ljetnoj pauzi. U ovom trenutku fokus je na nastavku razgovora i aktivnosti kroz nadležne komisije, odbore i druga radna tijela, kazali su Ministarstvu vanjskih poslova. Iz Ministarstva odbrane nisu odgovorili kada će biti održani posebni sastanci posvećeni pitanjima Jadrana. Vijesti vam donose kamp na Biogradskoj gori prepušten propadanju mahovina i rastinje umjesto gostiju. Navode da sređivanje bungalova zahtijeva velika ulaganja. Vijesti u obilasku zavičajnog muzeja dvorca kralja Nikole u Baru, putovanje kroz vijekove.
1: Pregled štampe.
0: Pobjeda vam donosi politički analitičar Danilo Kalezić tvrdi da je razdor među vladajućim strankama podstakao faktor koji ih je i doveo na vlast režim u Beogradu. U očima Zapada Andrija Mandić je danas ozbiljan političar. U ovoj fazi niko u vladajućem bloku nije dovoljno jak da izvede transformaciju u smislu prekida veza sa velikosrpskom idejom, uključujući vezu sa doskorašnjim partnerom. Uostalom, telegram saučešća što ga je predsjednik Skupštine Andrija Mandić poslao porodici osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića sramotan je i potvrđuje da je njegov odnos sa velikosrpskim projektom neupit, kaže Kalezić. Pobjeda vam za ponedjeljak 31. avgust donosi neoprostive sistemske pukotine. Najstariji građani kojima je potrebna 24-satna pomoć nemaju podršku sistema iako su čitavog života plaćali zdravstveno osiguranje. Država dozvolila da palijativna njega padne na teret porodice. Trošak angažovanja njegovateljice za mnoge je previsok, a ni porodice koje imaju novca često ih ne mogu lako pronaći. Potrebno je ulagati u edukaciju kadra i izgraditi sistem u kojem porodica može da dobije pomoć na pouzdan i dostupan način. U suprotnom, briga o starijem članu porodice postaje isključivo privatna stvar, pitanje novca. Porodične solidarnosti im poručili su iz NVO Futura, dok iz Crvenog krsta nude pomoć u kući za 1340 korisnika. U pobjedi pročitajte, miješanje Beograda ne jenjava, Rade Veljanovski o dometima medijskih kampanja zvanične Srbije protiv Crne Gore. Propaganda će trajati dok traje Vučićeva vlast, namijenjena je neupućenima. Đukanović i Mandić su ne samo kao real političari, već kao ljudi koji su shvatili otkud vjetrovi duvaju, odlučili da ojačaju prije svega poziciju Crne

0: Gore i pospješe njen put razvoja i eurointegracija i da o tome ne treba da polažu računa nikom sem građanima Crne Gore, tabloidnom režimu, tabloidnim medijama i tabloidnoj vizi, stvarnosti i budućnosti je imanentno izmišljanje neprijatelje, jer se tako mobiliše narod za odbranu od imaginarne opasnosti, kaže Beljanovski. Pobjeda vam donosi intervju pravnik i istoričar, doktorand istorijskih nauka i akademik Danu o vođi zelenaša u Crnoj Gori. Adžić Krsto Popović nije bio fašista, interesovala ga je jedino Crna Gora. Vjerovao je da se poslije sloma Kraljevine Jugoslavije može obnoviti crnogorska državnost uz pomoć Italije. Bila je to pogrešna i pokazalo se tragična procjena, ali njegovi motivi nisu bili fašistički, tvrdi Adžić, ističe da zelenaški pokret nije bio jedinstven, da je Popović odbio da pošalje svoje ljude na Neretvu i da je poslije kapitulacije Italije prihvatio ideju Crne Gore kao ravnopravne federalne jedinice u budućoj Jugoslaviji. Pobjeda vam donosi i naša tema. Savremeno stvaralaštvo u Crnoj Gori sve češće izlazi iz galerije i ostvaruju kontakt na trgovima, ulicama, livadama i parkovima. Umjetnost traži publiku tamo gdje ljudi već jesu. Za sutra zakazana sjednica Skupštine akcionara Barske plovidbe, treća sreća za promjenu statuta i izbor nove uprave. U pobjedi pročitajte, glavni grad iscrtao parking u Beogradskoj ulici, komunalna policija ga proglasila saobraćajnicom i napisala kazne za nepropisno parkiranje, Podgoričani kolateralno šteta pogrešnih odluka. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 31. august.
1: Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenje ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90 do 180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore, Đorđe Lješnjak, upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučajevi vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12. do 14. časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaske granice Evropske unije riješi, naveo je on. Evropska unija je još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Mi se susrećemo sa sve otežanijim radom. Svakodnevno imamo vraćene vozače sa granice, uhapšene, deportovane, tretirane kao najveće kriminalce. Mi to više ne možemo izdržati, upozorava Lješnjak. Jednostavno kaže, doveli su u pitanje opstanak kompanija, zaposlenih, porodica. Kako kaže, 1. septembra zakazana sjednica zemalja članica Schengena na kojoj će se raspravljati o viznoj politici. I dobili smo uvjeravanje da je jedna tačka dnevnog reda i ovaj naš problem. Mi dan uoči toga želimo poslati jasnu poruku da Evropska unija mora, odnosno Evropska komisija, mora naći rješenje za nas u što hitnijem roku, rekao je Lješnjak. Saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane je vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 79 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok je podneseno 6 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Lišeno je slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Proteklog vikenda održana je završna prezentacija autorskih muzejskih postavki na koje su se naši najmlađi našli u ulozi kustosa i predstavljanjem svojih izložbi i predmeta koje su sami osmislili i napravili. U takmičarskom dijelu učestvovala su tri fantastična tima, glinene čarobnice, glineni genijalci i glineni snovi. Nakon njihovih nadahnutih prezentacija, stručni žiri i publika imali su izuzetno težak zadatak. Žiri je bio u sastavu Vlado Lutovac, Ivana Pantović i Jovana Vuković, kao i publika koja je kao ravnopravan četvrti član žirija svojim glasovima također uticala na konačnu odluku. Najveći glasovi žirije i publike osvojio je tim 2, glineni genijalci koji su učinili Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Pored glavne nagrade, dodijeljeno je i 6 posebnih priznanja za izuzetan trud i talenat. Čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini Teodori Jašović, najbolja mlada kustoskinja Elda Marković. Za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu Katarina Boričić. Najbolji mladi istraživač Iva Babović, majstor starog zanata Kalina Boričić. Za najautentičniji muzejski predmet Laura Babović. Događaj je realizovala pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojević, koja po završetku glasanja i prezentacije uručila diplome pobjedničkom timu. Popularna književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić Mojsilović zajedno sa jednom od najboljih pjevačica sa ovih prostora, Tanjom Banjanin, održat će muzičko-poetsko veče u 20 časova u hotelu Berane pod nazivom Obećao si mi. Publiku očekuje jedinstven događaj u kojem se kroz stihove i muziku priča o ljubavi, životu i umjetnosti, poručuju njih dvije. Ulazi slobodan, program Obećao si mi donosi spoj iskrenih priča, snažnih stihova i prepoznatljivih melodija. Organizatori iz Sekretarijata za kulturu opštine Berane najavljuju sadržaj koji će publici pružiti posebno umjetničko iskustvo i veče za pamćenje. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Babino, a do 14.30 dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta iz Automoto saveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 95. godini preminula Filipović Gojka Jovanka, rođena Ojdanić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjeržanici. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Donjeržanici. Ožalošćene porodice Filipović i Ojdanić.

twoje oczy, ponure reka, reka bez kraja, swój mój.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenje ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90 do 180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore, Đorđe Lješnjak, upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučajevi vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12. do 14. časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaske granice Evropske unije riješi, naveo je on. Evropska unija je još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Mi se susrećemo sa sve otežanijim radom. Svakodnevno imamo vraćene vozače sa granice, uhapšene, deportovane, tretirane kao najveće kriminalce. Mi to više ne možemo izdržati, upozorava Lješnjak. Jednostavno kaže, doveli su u pitanje opstanak kompanija, zaposlenih, porodica. Kako kaže, 1. septembra zakazana sjednica zemalja članica Schengena na kojoj će se raspravljati o viznoj politici. I dobili smo uvjeravanje da je jedna tačka dnevnog reda i ovaj naš problem. Mi dan uoči toga želimo poslati jasnu poruku da Evropska unija mora, odnosno Evropska komisija mora naći rješenje za nas u što hitnijem roku, rekao je Lješnjak. Saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane je vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 79 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok je podneseno 6 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Lišeno je slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Proteklog vikenda održana je završna prezentacija autorskih muzejskih postavki na koje su se naši najmlađi našli u ulozi kustosa i predstavljanjem svojih izložbi i predmeta koje su sami osmislili i napravili. U takmičarskom dijelu učestvovala su tri fantastična tima, glinene čarobnice, glineni genijalci i glineni snovi. Nakon njihovih nadahnutih prezentacija, stručni žiri i publika imali su izuzetno težak zadatak. Žiri je bio u sastavu Vlado Lutovac, Ivana Pantović i Jovana Vuković, kao i publika koja je kao ravnopravan četvrti član žirija svojim glasovima također uticala na konačnu odluku. Najveći glasovi žirija i publike osvojio je tim 2, glineni genijalci koji su učinili Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Pored glavne nagrade, dodijeljeno je i 6 posebnih priznanja za izuzetan trud i talenat. Čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini Teodore Jašović, najbolja mlada kustoskinja Elda Marković. Za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu Katarina Boričić. Najbolji mladi istraživač Iva Babović, majstor starog zanata Kalina Boričić. Za najautentičniji muzejski predmet Laura Babović. Događaj je realizovala pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojević, koja po završetku glasanja i prezentacije uručila diplome pobjedničkom timu. Popularna književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić Mojsilović zajedno sa jednom od najboljih pjevačica sa ovih prostora, Tanjom Banjanin, održat će muzičko-poetsko veče u 20 časova u hotelu Berane pod nazivom Obećao si mi. Publiku očekuje jedinstven događaj u kojem se kroz stihove i muziku priča o ljubavi, životu i umjetnosti, poručuju njih dvije, ulazi slobodan. Program Obećao si mi donosi spoj iskrenih priča, snažnih stihova i prepoznatljivi melodija. Organizatori iz Sekretarijata za kulturu opštine Berane najavljuju sadržaj koji će publici pružiti posebno umjetničko iskustvo i veče za pamćenje. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Babino, a do 14.30 dio sela Šegular. Saobraćaj je umjerenog intenziteta i za Automotosaveza Crne Gore savjetovali su izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 95. godini preminula Filipović Gojka Jovanka, rođena Ojdanić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjer Žanici. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Donjer Žanici. Ožalošćene porodice Filipović i Ojdanić.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Riznicu mudrosti. Postoje pjesnici koji opisuju svijet. Postoje i oni koji pokušavaju da ga razumiju. A postoje rijetki koji nas natjeraju da se zapitamo da li je svijet zaista onakav kakvim ga vidimo. Jedan od takvih bio je Charles Baudelaire, francuski pjesnik, eseista, prevodilac i jedan od najznačajnijih književnih stvaralaca 19. vijeka. Baudelaire nije pisao o životu onako kako bismo možda željeli da ga vidimo. Pisao je o životu kakav jeste, lijepom i ružnom, uzvišenom i prljavom, punom zanosa, ali i tuge. Njegova poezija govori o ljubavi, usamljenosti, smrti, prolaznosti, gradu, umjetnosti, porocima i čovjekovoj vječnoj potrebi da pobjegne od sopstvene svakodnevice. I upravo zato, više od vijeka nakon njegove smrti, Baudelaireove misli i dalje zvuče savremeno. Charles Baudelaire rođen je 1821. godine u Parizu. Odrastao je u vremenu velikih društvenih promjena. Pariz je postajao ogroman, modern grad, grad bulevara, svjetlosti, gužve i anonimnih prolaznika. A upravo će taj grad postati jedan od najvažnijih junaka njegove poezije. Baudelaire je znao da ljepota nije uvijek tamo gdje je očekujemo. Za njega ljepota može da se pojavi u prolaznom susretu na ulici, u pogledu nepoznate žene, u sumornom predgrađu, u mirisu kiše, čak i u onome što nas podsjeća na smrt. Njegova najpoznatija zbirka, Cvijeće zla, objavljena je 1857. godine. Već sam naslov predstavlja paradoks. Cvijeće obično povezujemo sa ljepotom, zlo povezujemo sa nečim mračnim, a Baudelaire ih spaja, jer on vjeruje da umjetnost može pronaći nešto vrijedno čak i u onome što društvo smatra ružnim, grešnim ili neprihvatljivim. Možda je upravo tu jedna od njegovih najvećih mudrosti. Ljepota nije uvijek čista, a život nije uvijek uredan. Jedna od velikih tema njegove književnosti jeste prolaznost. Vrijeme neumoljivo prolazi, ljepota nestaje, mladost nestaje. Ljubav se mijenja, ljudi odlaze, gradovi se mijenjaju. I upravo zato što je sve prolazno, čovjek pokušava da pronađe nešto što će trajati. Neko to traži u ljubavi, neko u novcu, neko u slavi, neko u vjeri. A umjetnik pokušava da pronađe trajanje u riječi. Baudelaire je znao da vrijeme ne možemo zaustaviti, ali možemo pokušati da ga razumijemo. I možda je to jedna od najvažnijih poruka koju nam njegova književnost ostavlja. Ne možemo pobijediti vrijeme, ali možemo naučiti da ga osjećamo. Baudelaire je posebno zanimljiv kada govori o dosadi. On je zato koristio pojam ennui, duboku, gotovo egzistencijalnu dosadu. To nije obična dosada kad nemamo šta da radimo. To je osjećaj da nas svakodnevica više ne ispunjava, da se dani ponavljaju, da imamo sve više stvari, a sve manje smisla. Zvuči poznato, zar ne? Čovjek 19. vijeka, čovjek 21. vijeka, možda se okolnosti razlikuju, ali unutrašnja pitanja ostaju ista. Koliko nam je potrebno da bismo bili srećni? Zašto kada dobijemo ono što smo željeli, već počinjemo da želimo nešto drugo? Zašto nam je ponekad teško da budemo sami sa sobom? I zašto tako često pokušavamo da pobjegnemo od sebe? Baudelaire je znao da čovjek može putovati, mijenjati gradove, tražiti zadovoljstvo, ljubav ili uzbuđenje, a ipak svuda ponijeti sebe. U Baudelaireovom dijelu postoji snažna želja za ljepotom. On je vjerovao da umjetnost može da preobrazi stvarnost, da iz haosa može nastati red, da iz bola može nastati stih, da je ono što nas plaši može nastati i prestati predmet razumijevanja. Zato je njegov svijet istovremeno mračan i očaravajući. Kod njega možemo pronaći i blato ulice i miris cvijeća, i ljubav i razočaranje, i vino i mamurluk, i mladost i starost, i život i smrt. Kao da nam govori, ne biraj samo ono lijepo, pogledaj i ono što je teško, jer i tamo postoji istina. Baudelaire je mnogo pisao i o gradu. Za njega je moderni grad bio mjesto susreta, ali i mjesto usamljenosti.

Za njega je moderni grad bio mjesto susreta, ali i mjesto usamljenosti. Na ulici možemo proći pored hiljada ljudi, a da ni jednog zaista ne upoznamo. Možemo biti dio mase, a ipak ostati sami. To je iskustvo koje danas možda razumijemo bolje nego ikada. Gradovi su veći, ljudi su povezaniji, telefoni nas spajaju, poruke stižu za nekoliko sekundi. Možemo imati stotine kontakata, a ipak pitanje ostaje. Sa kim zaista razgovaramo? Baudelaire je prepoznao tu modernu usamljenost mnogo prije nego što smo dobili internet i društvene mreže. Umjetnik ne mora da uljepšava stvarnost, njegov zadatak može biti upravo suprotan, da nam pokaže ono od čega okrećemo glavu, da nas natjera da zastanemo, da se zapitamo, da u nečem ružnom pronađemo zrno ljepote i u nečem lijepom trag prolaznosti. Zato je Baudelaire toliko važan za modernu književnost. Dovoljno je da poznajemo sebe, jer Baudelaire zapravo stalno govori o čovjeku, o njegovim željama, njegovim slabostima, njegovim strahovima i njegovoj potrebi da pronađe smisao. A možda je najljepše u Baudelaireovoj poeziji upravo to što nas ne uvjerava da je život jednostavan. On nas ne tješi jeftinim odgovorima, ne kaže da će sve biti dobro. On nam prije govori, život je složen, u njemu ima i svjetlosti i tame. Prihvati obje strane, jer tek kada prihvatimo da možemo biti i snažni i slabi i hrabri i uplašeni i srećni i tužni, počinjemo bolje da razumijemo ono što znači biti čovjek. Zato, kada danas govorimo o Charlesu Baudelaireu, ne govorimo samo o jednom francuskom pjesniku iz 19. vijeka, govorimo o čovjeku koji je razumio da je prolaznost cijena ljepote, da mladost traje vječno, možda ne bismo primjećivali, da ljudi nikada ne odlaze, možda ne bismo dovoljno cijenili njihovo prisustvo. Možda upravo zato treba zastati, pogledati čovjeka pored sebe, čuti pjesmu, pogledati nebo, pročitati dobru knjigu i biti svjestan trenutka koji upravo prolazi, jer ono što sada imamo jednog dana postaće sjećanje. Charles Baudelaire nas podsjeća da se mudrost ponekad ne nalazi u velikim odgovorima, ponekad je u sposobnosti da vidimo ljepotu tamo gdje drugi ne vide, da prihvatimo vlastite slabosti, da ne bježimo od samoće, da ne pokušavamo da zaustavimo vrijeme, nego da naučimo da živimo u njemu. I možda je to prava riznica mudrosti. Ne živjeti kao da će sve trajati zauvijek, već kao da je svaki trenutak vrijedan upravo zato što neće. Ovo je bila još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg susreta, zastanite ponekad, pogledajte oko sebe, možda baš u nečemu sasvim običnom pronađete nešto vrijedno, jer kako nas Baudelaireova poezija uči, ljepota je često mnogo bliže nego što mislimo.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Riznicu mudrosti. Postoje pjesnici koji opisuju svijet. Postoje i oni koji pokušavaju da ga razumiju. A postoje rijetki koji nas natjeraju da se zapitamo da li je svijet zaista onakav kakvim ga vidimo. Jedan od takvih bio je Charles Baudelaire, francuski pjesnik, eseista, prevodilac i jedan od najznačajnijih književnih stvaralaca 19. vijeka. Baudelaire nije pisao o životu onako kako bismo možda željeli da ga vidimo. Pisao je o životu kakav jeste, lijepom i ružnom, uzvišenom i prljavom, punom zanosa, ali i tuge. Njegova poezija govori o ljubavi, usamljenosti, smrti, prolaznosti, gradu, umjetnosti, porocima i čovjekovoj vječnoj potrebi da pobjegne od sopstvene svakodnevice. I upravo zato, više od vijeka nakon njegove smrti, Baudelaireove misli i dalje zvuče savremeno. Charles Baudelaire rođen je 1821. godine u Parizu. Odrastao je u vremenu velikih društvenih promjena. Pariz je postajao ogroman, modern grad, grad bulevara, svjetlosti, gužve i anonimnih prolaznika. A upravo će taj grad postati jedan od najvažnijih junaka njegove poezije. Baudelaire je znao da ljepota nije uvijek tamo gdje je očekujemo. Za njega ljepota može da se pojavi u prolaznom susretu na ulici, u pogledu nepoznate žene, u sumornom predgrađu, u mirisu kiše, čak i u onome što nas podsjeća na smrt. Njegova najpoznatija zbirka, Cvijeće zla, objavljena je 1857. godine. Već sam naslov predstavlja paradoks. Cvijeće obično povezujemo sa ljepotom, zlo povezujemo sa nečim mračnim, a Baudelaire ih spaja, jer on vjeruje da umjetnost može pronaći nešto vrijedno čak i u onome što društvo smatra ružnim, grešnim ili neprihvatljivim. Možda je upravo tu jedna od njegovih najvećih mudrosti, ljepota.

I upravo zato što je sve prolazno, čovjek pokušava da pronađe nešto što će trajati. Neko to traži u ljubavi, neko u novcu, neko u slavi, neko u vjeri. A umjetnik pokušava da pronađe trajanje u riječi. Baudelaire je znao da vrijeme ne možemo zaustaviti, ali možemo pokušati da ga razumijemo. I možda je to jedna od najvažnijih poruka koju nam njegova književnost ostavlja. Ne možemo pobijediti vrijeme, ali možemo naučiti da ga osjećamo. Baudelaire je posebno zanimljiv kada govori o dosadi. On je zato koristio pojam ennui, duboku, gotovo egzistencijalnu dosadu. To nije obična dosada kad nemamo šta da radimo. To je osjećaj da nas svakodnevica više ne ispunjava. Da se dani ponavljaju, da imamo sve više stvari, a sve manje smisla. Zvuči poznato, zar ne? Čovjek 19. vijeka, čovjek 21. vijeka, možda se okolnosti razlikuju, ali unutrašnja pitanja ostaju ista. Koliko nam je potrebno da bismo bili srećni? Zašto kada dobijemo ono što smo željeli, već počinjemo da želimo nešto drugo? Zašto nam je ponekad teško da budemo sami sa sobom? I zašto tako često pokušavamo da pobjegnemo od sebe? Baudelaire je znao da čovjek može putovati, mijenjati gradove, tražiti zadovoljstvo, ljubav ili uzbuđenje, a ipak svuda ponijeti sebe. U Baudelaireovom dijelu postoji snažna želja za ljepotom. On je vjerovao da umjetnost može da preobrazi stvarnost, da iz haosa može nastati red, da iz bola može nastati stih, da i ono što nas plaši može nastati i prestati predmet razumijevanja. Zato je njegov svijet istovremeno mračan i očaravajući. Kod njega možemo pronaći blato ulice i miris cvijeća, i ljubav i razočaranje, i vino i mamurluk, i mladost i starost, i život i smrt. Kao da nam govori, ne biraj samo ono lijepo, pogledaj i ono što je teško, jer i tamo postoji istina. Baudelaire je mnogo pisao i o gradu. Za njega je moderni grad bio mjesto susreta, ali i mjesto usamljenosti.

Za njega je moderni grad bio mjesto susreta, ali i mjesto usamljenosti. Na ulici možemo proći pored hiljada ljudi, a da ni jednog zaista ne upoznamo. Možemo biti dio mase, a ipak ostati sami. To je iskustvo koje danas možda razumijemo bolje nego ikada. Gradovi su veći, ljudi su povezaniji, telefoni nas spajaju, poruke stižu za nekoliko sekundi. Možemo imati stotine kontakata, a ipak pitanje ostaje. Sa kim zaista razgovaramo? Baudelaire je prepoznao tu modernu usamljenost mnogo prije nego što smo dobili internet i društvene mreže. Umjetnik ne mora da uljepšava stvarnost, njegov zadatak može biti upravo suprotan, da nam pokaže ono od čega okrećemo glavu, da nas natjera da zastanemo, da se zapitamo, da u nečem ružnom pronađemo zrno ljepote i u nečem lijepom trag prolaznosti. Zato je Baudelaire toliko važan za modernu književnost. Dovoljno je da poznajemo sebe, jer Baudelaire zapravo stalno govori o čovjeku, o njegovim željama, njegovim slabostima, njegovim strahovima i njegovoj potrebi da pronađe smisao. A možda je najljepše u Baudelaireovoj poeziji upravo to što nas ne uvjerava da je život jednostavan. On nas ne tješi jeftinim odgovorima, ne kaže da će sve biti dobro. On nam prije govori, život je složen, u njemu ima i svjetlosti i tame. Prihvati obje strane. Jer tek kada prihvatimo da možemo biti i snažni, i slabi, i hrabri, i uplašeni, i srećni, i tužni, počinjemo bolje da razumijemo ono što znači biti čovjek. Zato, kada danas govorimo o Charlesu Baudelaireu, ne govorimo samo o jednom francuskom pjesniku iz 19. vijeka, govorimo o čovjeku koji je razumio da je prolaznost cijena ljepote, da mladost traje vječno, možda je ne bismo primjećivali, da ljudi nikada ne odlaze, možda ne bismo dovoljno cijenili njihovo prisustvo. Možda upravo zato treba

Zastati, pogledati čovjeka pored sebe, čuti pjesmu, pogledati nebo, pročitati dobru knjigu i biti svjestan trenutka koji upravo prolazi, jer ono što sada imamo jednog dana postaće sjećanje. Charles Baudelaire nas podsjeća da se mudrost ponekad ne nalazi u velikim odgovorima, ponekad je u sposobnosti da vidimo ljepotu tamo gdje drugi ne vide, da prihvatimo vlastite slabosti, da ne bježimo od samoće, da ne pokušavamo da zaustavimo vrijeme, nego da naučimo da živimo u njemu. I možda je to prava riznica mudrosti. Ne živjeti kao da će sve trajati zauvijek, već kao da je svaki trenutak vrijedan upravo zato što neće. Ovo je bila još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg susreta, zastanite ponekad, pogledajte oko sebe, možda baš u nečemu sasvim običnom pronađete nešto vrijedno, jer kako nas Baudelaireova poezija uči, ljepota je često mnogo bliže nego što mislimo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90/80 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom trenutku biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučaji vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi, naveo je on. Evropska unija je još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Popularna književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović zajedno sa jednom od najboljih pjevačica sa ovih prostora, Tanjom Banjanin, održat će muzičko-poetsko veče u 20 časova u hotelu Berane pod nazivom Obećao si mi. Publiku očekuje jedinstven događaj u kojem se kroz stihove i muziku priča o ljubavi, životu i umjetnosti, poručuju njih dvije. Ulaz je slobodan, program Obećao si mi donosi spoj iskrenih priča, snažnih stihova i prepoznatljivih melodija, stvarajući jedinstvenu atmosferu u kojoj se riječi i muzika dopunjuju i bude najdublja osjećanja. Organizatori i sekretarijata za kulturu opštine Berane najavljuju sadržaj koji će publici pružiti posebno umjetničko iskustvo i veče za pamćenje. Proteklog vikenda održana je završna prezentacija autorskih muzejskih postavki na kojoj su se naši najmlađi našli ulozi kustosa i predstavljanjem svojih izložbi i predmeta koje su sami osmislili i napravili i oduševili sve prisutne. U takmičarskom dijelu učestvovala su tri fantastična tima, glinene čarobnice, glineni genijalci i glineni sinovi. Nakon njihovih nadahnutih prezentacija, stručni žiri i publika imali su izuzetno težak zadatak. Žiri je bio u sastavu Vlado Lutovac, Ivana Pantović i Jovana Vukotić, kao i publika koja je kao ravnopravan četvrti član žirija svojim glasom također uticala na konačnu odluku. Najveći broj glasova žirije i publike osvojio je tim 2 glineni genijalci koji su činili Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Pored glavne nagrade dodijeljen je i 6 posebnih priznanja za izuzetan trud i talenat. Čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini Teodora Jašović. Najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju i najsigurniju prezentaciju Ela Marković. Za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu Katarina Boričić. Najmlađi mladi istraživar za detaljno priznavanje funkcije predmeta i istorijskih činjenica Iva Babović. Majstor starog zanata za najbolju tehniku u oblikovanju gline Kalina Boričić. Za najautentičniji muzički predmet Laura Babović. Događaj je realizovala pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović, koja je po završetku glasanja i prezentacije uručila diplome pobjedničkom timu, dok je stručni žiri uručio diplome iz ostalih 6 kategorija. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavlja će Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koji će se od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Festival je takmičarskog karaktera, o nagradama će odlučivati i međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, sekretarijata za kulturu opštine Podgorice i Kids Budo Tomović gdje će se takmičenje održati. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici u ovim opštinama. 28., 29. i 30. avgusta saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 79 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok je podneseno 6 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Lišeno je slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati Bastahije, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekula, Rijeka Mrsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Navotina, Planinski Katun, Jelovica, Fabrike za preradu drveta i proizvodnju peleta, Gora Mont, Janković, Mima, Gradina, Šarić, Aleksić i Fatić, Pogon za preradu kamena, Granit, Vodozavod, zahvat Praćevac, manastir Đurđevi stupovi, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme s jutra, prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 95. godini preminula Filipović Gojka Jovanka, rođena Ojdanić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjoj Ržanici, sahrane s jutra u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Filipović i Ojdanić.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 31. avgust. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Gotovo da nema osiguranika koji ne doplaćuje lijekove u apotekama, posebno ugroženi penzioneri sa minimalnim primanjima. Trećina penzije ode na terapiju. Penzionerima na godišnjem nivou ode najmanje trećina penzije od 450 eura na doplatu za lijekove koji se izdaju na recept. Dan vam donosi turizmolog Petar Golubović ukazao da rast turizma moraju da prate kvalitet usluge i ozbiljno upravljanje destinacijom, više noćenja, veća odgovornost. U dnevnim novinama dan pročitajte. Pitanje razgraničenja sa Hrvatskom postaje vruća tema u Podgorici i Briselu, ali i u Herceg-Novom. Prevlaka postaje test crnogorskog suvereniteta. Mi se zalažemo da se pregovori s Evropskom unijom završe u što kraćem roku, ali u zaštitu vitalnih nacionalnih interesa Crne Gore, kazao je Božović. Dan vam donosi, nakon što su Islanđani na referendumu odlučili da ne nastavljaju pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, Evropskoj uniji ostala još samo Crna Gora. Branko Mrdak, akademski slikar i profesor, umjetnik mora da bude svoj, a ne nečija kopija.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati za djela skoro 123.000 eura Ministarstvo kulture i medija za 6 mjeseci potpisalo 77 ugovora o djelu. Vukotić spremao ili Milanović u bijeg iz Crne Gore, moraš se pomjeriti. Za sklanjanje Milanovića pripreman novac, novi kriptovani telefon i ruta preko Sarajeva i Istanbula do Španije. Bilateralnih konsultacija Crne Gore i Hrvatske uprkos najavama neće biti do kraja mjeseca. Razgovori sa Hrvatima još na ljetnoj pauzi. U ovom trenutku fokus je na nastavku razgovora i aktivnosti kroz nadležne komisije, odbore i druga radna tijela, kazali su Ministarstvu vanjskih poslova. Iz Ministarstva obrane nisu odgovorili kada će biti održani posebni sastanci posvećeni pitanjima Jadrana. Vijesti vam donose, kamp na Biogradskoj gori prepušten propadanju, mahovina i rastinje umjesto gostiju. Navode da sređivanje bungalova zahtijeva velika ulaganja. Vijesti u obilasku zavičajnog muzeja dvorca kralja Nikole u Baru, putovanje kroz vijekove.
0: Pregled štampe.
1: Pobjede vam donosi politički analitičar Danilo Kalezić tvrdi da je razdor među vladajućim strankama podstakao faktor koji ih je i doveo na vlast režim u Beogradu. U očima Zapada Andrija Mandić je danas ozbiljan političar. U ovoj fazi niko u vladajućem bloku nije dovoljno jak da izvede transformaciju u smislu prekida veza sa velikosrpskom idejom, uključujući vezu sa doskorašnjim partnerom. Uostalom, telegram saučešća što ga je predsjednik Skupštine Andrija Mandić poslao porodici osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića sramotan je i potvrđuje da je njegov odnos sa velikosrpskim projektom neupit, kaže Kalezić. Pobjeda vam za ponedjeljak 31. avgust donosi neoprostive sistemske pukotine. Najstariji građani kojima je potrebna 24-satna pomoć nemaju podršku sistema iako su čitavog života plaćali zdravstveno osiguranje. Država dozvolila da palijativna njega padne na teret porodice. Trošak angažovanja njegovateljice za mnoge je previsok, a ni porodice koje imaju novca često ih ne mogu lako pronaći. Potrebno je ulagati u edukaciju kadra i izgraditi sistem u kojem porodica može da dobije pomoć na pouzdan i dostupan način. U suprotnom, briga o starijem članu porodice postaje isključivo privatna stvar, pitanje novca. Porodične solidarnosti im poručili su iz NVO Futura, dok iz Crvenog krsta nude pomoć u kući za 1340 korisnika. U pobjedi pročitajte, miješanje Beograda ne jenjava, Rade Veljanovski o dometima medijskih kampanja zvanične Srbije protiv Crne Gore. Propaganda će trajati dok traje Vučićeva vlast, a namijenjena je neupućenima. Đukanović i Mandić su ne samo kao real političari, već kao ljudi koji su shvatili otkud vjetrovi duvaju, odlučili da ojačaju prije svega poziciju Crne Gore i pospješe njen put razvoja i eurointegracija, i da o tome ne treba da polažu računa nikom sem građanima Crne Gore, tabloidnom režimu, tabloidnim medijama i tabloidnoj viziji stvarnosti i budućnosti je imanentno izmišljanje, neprijatelje, jer se tako mobiliše narod za odbranu od imaginarne opasnosti, kaže Veljanovski. Pobjede vam donosi intervju pravnik i istoričar, doktorand istorijskih nauka i akademik Danu o vođi zelenaša u Crnoj Gori. Adžić Krsto Popović nije bio fašista, interesovala ga je jedino Crna Gora. Vjerovao je da se poslije sloma Kraljevine Jugoslavije može obnoviti crnogorska državnost uz pomoć Italije. Bila je to pogrešna i pokazalo se tragična procjena, ali njegovi motivi nisu bili fašistički, tvrdi Adžić, ističe da zelenaški pokret nije bio jedinstven, da je Popović odbio da pošalje svoje ljude na Neretvu i da je poslije kapitulacije Italije prihvatio ideju Crne Gore kao ravnopravne federalne jedinice u budućoj Jugoslaviji. Pobjeda vam donosi naša tema. Savremeno stvaralaštvo u Crnoj Gori sve češće izlazi iz galerije i ostvaruju kontakt na trgovima, ulicama, livadama i parkovima. Umjetnost traži publiku tamo gdje ljudi već jesu. Za sutra zakazana sjednica Skupštine akcionara Barske plovidbe, treća sreća za promjenu statuta i izbor nove uprave. U pobjedi pročitajte, glavni grad iscrtao parking u Beogradskoj ulici, komunalna policija ga proglasila saobraćajnicom i napisala kazne za nepropisno parkiranje, Podgoričani kolateralno šteta pogrešnih odluka. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 31. avgust.
0: Pregled štampe.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Glasina Talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku.

feel good.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta de Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crnogorski prevoznici održat će protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90/80 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom trenutku biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučaj vraćanja sa evropske granice već desili. Mi ćemo u vremenskom intervalu od 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi, naveo je on. Evropska unija je još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Popularna književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović zajedno sa jednom od najboljih pjevačica sa ovih prostora, Tanjom Banjanin, održat će muzičko-poetsko veče u 20 časova u hotelu Berane pod nazivom Obećao si mi. Publiku očekuje jedinstven događaj u kojem se kroz stihove i muziku priča o ljubavi, životu i umjetnosti, poručuju njih dvije. Ulaz je slobodan, program Obećao si mi donosi spoj iskrenih priča, snažnih stihova i prepoznatljivih melodija, stvarajući jedinstvenu atmosferu u kojoj se riječi i muzika dopunjuju i bude najdublja osjećanja. Organizatori i sekretarijata za kulturu opštine Berane najavljuju sadržaj koji će publici pružiti posebno umjetično iskustvo i veče za pamćenje. Proteklog vikenda održana je završna prezentacija autorskih muzejskih postavki na kojoj su se naši najmlađi našli ulozi kustosa i predstavljanjem svojih izložbi i predmeta koje su sami osmislili i napravili oduševili sve prisutne. U takmičarskom dijelu učestvovala su tri fantastična tima, glinene čarobnice, glineni genijalci i glineni sinovi. Nakon njihovih nadahnutih prezentacija stručni žiri i publika imali su izuzetno težak zadatak. Žiri je bio u sastavu Vlado Lutovac, Ivana Pantović i Jovana Vukotić, kao i publika koja je kao ravnopravan četvrti član žirija svojim glasom također uticala na konačnu odluku. Najveći broj glasova žirije i publike osvojio je tim 2 glineni genijalci koji su činili Petar Babović, Strahinja Paunović i Bogdan Došljak. Pored glavne nagrade dodijeljen je 6 posebnih priznanja za izuzetan trud i talenat. Čuvar starina za najpreciznije urađene detalje i ornamentiku na glini Teodora Jašović. Najbolja mlada kustoskinja za najuspješniju i najsigurniju prezentaciju Ela Marković. Za najmaštovitiju i najzanimljiviju priču o muzejskom predmetu Katarina Boričić. Najmlađi mladi istraživar za detaljno priznavanje funkcije predmeta i istorijskih činjenica Iva Babović. Majstor starog zanata za najbolju tehniku u oblikovanju gline Kalina Boričić. Za najautentičniji muzički predmet Laura Babović. Događaj je realizovala pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović, koja je po završetku glasanja i prezentacije uručila diplome pobjedničkom timu, dok je stručni žiri uručio diplome iz ostalih 6 kategorija. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će se od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Festival je takmičarskog karaktera, o nagradama će odlučivati i međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, sekretarijata za kulturu opštine Podgorice i Kids Budo Tomović, gdje će se takmičenje održati. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici u ovim opštinama. 28., 29. i 30. avgusta saobraćajna policija odjeljenja bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 79 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok je podneseno 6 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Lišeno je slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati Bastahije, Beran Selo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekula, Rijeka Mrsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Navotina, Planinski Katun, Jelovica, Fabrike za preradu drveta i proizvodnju peleta, Gora Mont, Janković, Mima, Gradina, Šarić, Aleksić i Fatić, Pogon za preradu kamena, Granit, Vodo zahvat Praćevac, Manastir Đurđevi stupovi, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme s jutra, prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 95. godini preminula Filipović Gojka Jovanka, rođena Ojdanić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjoj Ržanici, sahrane s jutra u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Filipović i Ojdanić.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto

0: za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Marketing radija Berane.

ありがとうございました。もう一度しろ。香川博です。

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Riznicu mudrosti. Postoje pjesnici koji opisuju svijet. Postoje i oni koji pokušavaju da ga razumiju. A postoje rijetki koji nas natjeraju da se zapitamo da li je svijet zaista onakav kakvim ga vidimo. Jedan od takvih bio je Charles Baudelaire, francuski pjesnik, eseista, prevodilac i jedan od najznačajnijih književnih stvaralaca 19. vijeka. Baudelaire nije pisao o životu onako kako bismo možda željeli da ga vidimo. Pisao je o životu kakav jeste, lijepom i ružnom, uzvišenom i prljavom, punom zanosa, ali i tuge. Njegova poezija govori o ljubavi, usamljenosti, smrti, prolaznosti, gradu, umjetnosti, porocima i čovjekovoj vječnoj potrebi da pobjegne od sopstvene svakodnevice. I upravo zato, više od vijeka nakon njegove smrti, Baudelaireove misli i dalje zvuče savremeno. Charles Baudelaire rođen je 1821. godine u Parizu. Odrastao je u vremenu velikih društvenih promjena. Pariz je postajao ogroman, modern grad, grad bulevara, svjetlosti, gužve i anonimnih prolaznika. A upravo će taj grad postati jedan od najvažnijih junaka njegove poezije. Baudelaire je znao da ljepota nije uvijek tamo gdje je očekujemo. Za njega ljepota može da se pojavi u prolaznom susretu na ulici, u pogledu nepoznate žene, u sumornom predgrađu, u mirisu kiše, čak i u onome što nas podsjeća na smrt. Njegova najpoznatija zbirka, Cvijeće zla, objavljena je 1857. godine. Već sam naslov predstavlja paradoks. Cvijeće obično povezujemo sa ljepotom, zlo povezujemo sa nečim mračnim, a Baudelaire ih spaja. Jer on vjeruje da umjetnost može pronaći nešto vrijedno, čak i u onome što društvo smatra ružnim, grešnim ili neprihvatljivim. Možda je upravo tu jedna od njegovih najvećih mudrosti. Ljepota nije uvijek čista, a život nije uvijek uredan. Jedna od velikih tema njegove književnosti jeste prolaznost. Vrijeme neumoljivo prolazi, ljepota nestaje, mladost nestaje. Ljubav se mijenja, ljudi odlaze, gradovi se mijenjaju. I upravo zato što je sve prolazno, čovjek pokušava da pronađe nešto što će trajati. Neko to traži u ljubavi, neko u novcu, neko u slavi, neko u vjeri. A umjetnik pokušava da pronađe trajanje u riječi. Baudelaire je znao da vrijeme ne možemo zaustaviti, ali možemo pokušati da ga razumijemo. I možda je to jedna od najvažnijih poruka koju nam njegova književnost ostavlja. Ne možemo pobijediti vrijeme, ali možemo naučiti da ga osjećamo. Baudelaire je posebno zanimljiv kada govori o dosadi. On je zato koristio pojam ennui, duboku, gotovo egzistencijalnu dosadu. To nije obična dosada kada nemamo šta da radimo. To je osjećaj da nas svakodnevica više ne ispunjava. Da se dani ponavljaju, da imamo sve više stvari, a sve manje smisla. Zvuči poznato, zar ne? Čovjek 19. vijeka, čovjek 21. vijeka, možda se okolnosti razlikuju, ali unutrašnja pitanja ostaju ista. Koliko nam je potrebno da bismo bili srećni? Zašto kada dobijemo ono što smo željeli, već počinjemo da želimo nešto drugo? Zašto nam je ponekad teško da budemo sami sa sobom? I zašto tako često pokušavamo da pobjegnemo od sebe? Baudelaire je znao da čovjek može putovati, mijenjati gradove, tražiti zadovoljstvo, ljubav ili uzbuđenje, a ipak svuda ponijeti sebe. U Baudelaireovom dijelu postoji snažna želja za ljepotom. On je vjerovao da umjetnost može da preobrazi stvarnost, da iz haosa može nastati red, da iz bola može nastati stih, da i ono što nas plaši može nastati i prestati predmet razumijevanja.
Zato je njegov svijet istovremeno mračan i očaravajući. Kod njega možemo pronaći i blato ulice i miris cvijeća, i ljubav i razočaranje, i vino i mamurluk, i mladost i starost, i život i smrt. Kao da nam govori, ne biraj samo ono lijepo, pogledaj i ono što je teško, jer i tamo postoji istina. Baudelaire je mnogo pisao i o gradu. Za njega je moderni grad bio mjesto susreta, ali i mjesto usamljenosti.

Za njega je moderni grad bio mjesto susreta, ali i mjesto usamljenosti. Na ulici možemo proći pored hiljada ljudi, a da ni jednog zaista ne upoznamo. Možemo biti dio mase, a ipak ostati sami. To je iskustvo koje danas možda razumijemo bolje nego ikada. Gradovi su veći, ljudi su povezani, telefoni nas spajaju, poruke stižu za nekoliko sekundi. Možemo imati stotine kontakata, a ipak pitanje ostaje. Sa kim zaista razgovaramo? Baudelaire je prepoznao tu modernu usamljenost mnogo prije nego što smo dobili internet i društvene mreže. Umjetnik ne mora da uljepšava stvarnost, njegov zadatak može biti upravo suprotan, da nam pokaže ono od čega okrećemo glavu, da nas natjera da zastanemo, da se zapitamo, da u nečem ružnom pronađemo zrno ljepote i u nečem lijepom trag prolaznosti. Zato je Baudelaire toliko važan za modernu književnost. Dovoljno je da poznajemo sebe, jer Baudelaire zapravo stalno govori o čovjeku, o njegovim željama, njegovim slabostima, njegovim strahovima i njegovoj potrebi da pronađe smisao. A možda je najljepše u Baudelaireovoj poeziji upravo to što nas ne uvjerava da je život jednostavan. On nas ne tješi jeftinim odgovorima, ne kaže da će sve biti dobro. On nam prije govori, život je složen, u njemu ima i svjetlosti i tame. Prihvati obje strane, jer tek kada prihvatimo da možemo biti i snažni i slabi i hrabri i uplašeni i srećni i tužni, počinjemo bolje da razumijemo ono što znači biti čovjek. Zato, kada danas govorimo o Charlesu Baudelaireu, ne govorimo samo o jednom francuskom pjesniku iz 19. vijeka, govorimo o čovjeku koji je razumio da je prolaznost cijena ljepote, da mladost traje vječno, možda je ne bismo primjećivali, da ljudi nikada ne odlaze, možda ne bismo dovoljno cijenili njihovo prisustvo. Možda upravo zato treba zastati, pogledati čovjeka pored sebe, čuti pjesmu, pogledati nebo, pročitati dobru knjigu i biti svjestan trenutka koji upravo prolazi, jer ono što sada imamo jednog dana postaće sjećanje. Charles Baudelaire nas podsjeća da se mudrost ponekad ne nalazi u velikim odgovorima, ponekad je u sposobnosti da vidimo ljepotu tamo gdje drugi ne vide, da prihvatimo vlastite slabosti, da ne bježimo od samoće, da ne pokušavamo da zaustavimo vrijeme, nego da naučimo da živimo u njemu. I možda je to prava riznica mudrosti. Ne živjeti kao da će sve trajati zauvijek, već kao da je svaki trenutak vrijedan upravo zato što neće. Ovo je bila još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg susreta, zastanite ponekad, pogledajte oko sebe, možda baš u nečemu sasvim običnom pronađete nešto vrijedno, jer kako nas Baudelaireova poezija uči, ljepota je često mnogo bliže nego što mislimo.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta de Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Riznicu mudrosti. Postoje pjesnici koji opisuju svijet. Postoje i oni koji pokušavaju da ga razumiju. A postoje rijetki koji nas natjeraju da se zapitamo da li je svijet zaista onakav kakvim ga vidimo. Jedan od takvih bio je Charles Baudelaire, francuski pjesnik, eseista, prevodilac i jedan od najznačajnijih književnih stvaralaca 19. vijeka. Baudelaire nije pisao o životu onako kako bismo možda željeli da ga vidimo. Pisao je o životu kakav jeste, lijepom i ružnom, uzvišenom i prljavom, punom zanosa, ali i tuge. Njegova poezija govori o ljubavi, usamljenosti, smrti, prolaznosti, gradu, umjetnosti, porocima i čovjekovoj vječnoj potrebi da pobjegne od sopstvene svakodnevice. I upravo zato, više od vijeka nakon njegove smrti, Baudelaireove misli i dalje zvuče savremeno. Charles Baudelaire rođen je 1821. godine u Parizu. Odrastao je u vremenu velikih društvenih promjena. Pariz je postajao ogroman, modern grad, grad bulevara, svjetlosti, gužve i anonimnih prolaznika. A upravo će taj grad postati jedan od najvažnijih junaka njegove poezije. Baudelaire je znao da ljepota nije uvijek tamo gdje je očekujemo. Za njega ljepota može da se pojavi u prolaznom susretu na ulici, u pogledu nepoznate žene, u sumornom predgrađu, u mirisu kiše, čak i u onome što nas podsjeća na smrt. Njegova najpoznatija zbirka, Cvijeće zla, objavljena je 1857. godine. Već sam naslov predstavlja paradoks. Cvijeće obično povezujemo sa ljepotom, zlo povezujemo sa nečim mračnim, a Baudelaire ih spaja. Jer on vjeruje da umjetnost može pronaći nešto vrijedno, čak i u onome što društvo smatra ružnim, grešnim ili neprihvatljivim. Možda je upravo tu jedna od njegovih najvećih mudrosti. Ljepota nije uvijek čista, a život nije uvijek uredan. Jedna od velikih tema njegove književnosti jeste prolaznost. Vrijeme neumoljivo prolazi, ljepota nestaje, mladost nestaje. Ljubav se mijenja, ljudi odlaze, gradovi se mijenjaju. I upravo zato što je sve prolazno, čovjek pokušava da pronađe nešto što će trajati. Neko to traži u ljubavi, neko u novcu, neko u slavi, neko u vjeri. A umjetnik pokušava da pronađe trajanje u riječi. Baudelaire je znao da vrijeme ne možemo zaustaviti, ali možemo pokušati da ga razumijemo. I možda je to jedna od najvažnijih poruka koju nam njegova književnost ostavlja. Ne možemo pobijediti vrijeme, ali možemo naučiti da ga osjećamo. Baudelaire je posebno zanimljiv kada govori o dosadi. On je zato koristio pojam ennui, duboku, gotovo egzistencijalnu dosadu. To nije obična dosada kad nemamo šta da radimo. To je osjećaj da nas svakodnevica više ne ispunjava, da se dani ponavljaju, da imamo sve više stvari, a sve manje smisla. Zvuči poznato, zar ne? Čovjek 19. vijeka, čovjek 21. vijeka, možda se okolnosti razlikuju, ali unutrašnja pitanja ostaju ista. Koliko nam je potrebno da bismo bili srećni? Zašto kada dobijemo ono što smo željeli, već počinjemo da želimo nešto drugo? Zašto nam je ponekad teško da budemo sami sa sobom? I zašto tako često pokušavamo da pobjegnemo od sebe? Baudelaire je znao da čovjek može putovati, mijenjati gradove, tražiti zadovoljstvo, ljubav ili uzbuđenje, a ipak svuda ponijeti sebe. U Baudelaireovom dijelu postoji snažna želja za ljepotom. On je vjerovao da umjetnost može da preobrazi stvarnost, da iz haosa može nastati red, da iz bola može nastati stih, da i ono što nas plaši može nastati i prestati predmet razumijevanja.
Zato je njegov svijet istovremeno mračan i očaravajući. Kod njega možemo pronaći i blato ulice i miris cvijeća, i ljubav i razočaranje, i vino i mamurluk, i mladost i starost, i život i smrt. Kao da nam govori, ne biraj samo ono lijepo, pogledaj i ono što je teško, jer i tamo postoji istina. Baudelaire je mnogo pisao i o gradu. Za njega je moderni grad bio mjesto susreta, ali i mjesto usamljenosti.

Za njega je moderni grad bio mjesto susreta, ali i mjesto usamljenosti. Na ulici možemo proći pored hiljada ljudi, a da ni jednog zaista ne upoznamo. Možemo biti dio mase, a ipak ostati sami. To je iskustvo koje danas možda razumijemo bolje nego ikada. Gradovi su veći, ljudi su povezani, telefoni nas spajaju, poruke stižu za nekoliko sekundi. Možemo imati stotine kontakata, a ipak pitanje ostaje. Sa kim zaista razgovaramo? Baudelaire je prepoznao tu modernu usamljenost mnogo prije nego što smo dobili internet i društvene mreže. Umjetnik ne mora da uljepšava stvarnost, njegov zadatak može biti upravo suprotan, da nam pokaže ono od čega okrećemo glavu, da nas natjera da zastanemo, da se zapitamo, da u nečemu ružnom pronađemo zrno ljepote i u nečemu lijepom trag prolaznosti. Zato je Baudelaire toliko važan za modernu književnost. Dovoljno je da poznajemo sebe, jer Baudelaire zapravo stalno govori o čovjeku, o njegovim željama, njegovim slabostima, njegovim strahovima i njegovoj potrebi da pronađe smisao. A možda je najljepše u Baudelaireovoj poeziji upravo to što nas ne uvjerava da je život jednostavan. On nas ne tješi jeftinim odgovorima, ne kaže da će sve biti dobro. On nam prije govori, život je složen, u njemu ima i svjetlosti i tame. Prihvati obje strane. Jer tek kada prihvatimo da možemo biti i snažni, i slabi, i hrabri, i uplašeni, i srećni, i tužni, počinjemo bolje da razumijemo ono što znači biti čovjek. Zato, kada danas govorimo o Charlesu Baudelaireu, ne govorimo samo o jednom francuskom pjesniku iz 19. vijeka, govorimo o čovjeku koji je razumio da je prolaznost cijena ljepote, da mladost traje vječno, možda ne bismo primjećivali, da ljudi nikada ne odlaze, možda ne bismo dovoljno cijenili njihovo prisustvo. Možda upravo zato treba zastati, pogledati čovjeka pored sebe, čuti pjesmu, pogledati nebo, pročitati dobru knjigu i biti svjestan trenutka koji upravo prolazi, jer ono što sada imamo jednog dana postaće sjećanje. Charles Baudelaire nas podsjeća da se mudrost ponekad ne nalazi u velikim odgovorima, ponekad je u sposobnosti da vidimo ljepotu tamo gdje drugi ne vide, da prihvatimo vlastite slabosti, da ne bježimo od samoće, da ne pokušavamo da zaustavimo vrijeme, nego da naučimo da živimo u njemu. I možda je to prava riznica mudrosti. Ne živjeti kao da će sve trajati zauvijek, već kao da je svaki trenutak vrijedan upravo zato što neće. Ovo je bila još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg susreta, zastanite ponekad, pogledajte oko sebe, možda baš u nečemu sasvim običnom pronađete nešto vrijedno, jer kako nas Baudelaireova poezija uči, ljepota je često mnogo bliže nego što mislimo.

0: voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Marketing Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta De Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog koncerta De Aranjuez. Ova prelijepa melodija osvojila je publiku širom svijeta i smatra se jednim od vrhunaca španske klasične muzike.